fuki se inoi ka ka vai gaangi au ki eia ki eki e mau vai puna ki loti eia I puna a ki runga ki e mui tūlang ki e ngoi matua me tama mo e rangatapu